0: sab kini zinc ug bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayo kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: You're tuned in to the best, the frequency
3: 90.9,
2: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegel Store, Nonglinig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nonglinig Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nonglinig Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita Nonglinig Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nonglinig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nonglinig Essential Oil.
2: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clegel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
3: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

buntag na usab, mga higala. Welcome na usab sa atong programa Dinhi karon sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kining atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, atong ginasabwag, no, ang mga butang nga dunay kalabutan diha sa paglaom. Unsaon nato pag-angkon og himsog og maayo nga panglawas. Og niining matahom nga kabuntagon, mga higala, atong pasalamatan ang makagagahom diha sa iyahang gihimo nga maayo nganhi sa atong kinabuhi. Nining sayo sa kabuntagon, mga higala, no, atong pasalamatan siya diha sa kamaayo nga iyang gi-demonstrate kanato, no, gipakita kanato sa adlaw-adlaw. Og diha sa atong pagpasalamat, o magbaton ta og kinaiya nga mapasalamaton diha kaniya, ihatag niya kanato ang imposible nga mga butang nga atong gipangayo, gipangandoy sa atong kinabuhi. Ilabi na ang pagbato nato og maayo himsog nga panglawas. Kon para kanimo, higala, o sa kini ka imposible nga butang, no, nga maangkon pa nimong kaayuhan, ihatag niya kanak kanimo, higala, o ang imong pagtuo o pagsalig kaniya magapabilin nga hugot. O diha ba sa imong kinabuhi karon, higala, diha sa imong pangamuyo kaniya nga unta makabaton kag himsog nga panglawas, ito o baka nga ihatag pa na niya kanimo? Kay kung nito o kahigala, no, ihatag na niya kanimo sa dili madugay. Muna, maayong buntag kaninyong tanan. Unta, no, maayo ang inyong pagmata niining sayo sa kabuntagon karon. Kumusta, no, mga higala? Ato ang mga listener o ato ang mga kahigalaan, no, nga nag-avail na sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, no? O sa mga kahigalaan nato, no, nga walay puas, walay kakapoy nga muanhi sa atong istasyon, para lang yun ma-maintain kining ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy, no? Saludo ko diha kaninyo, higala, no, nga bisan na ating mga kahigalaan nga naulian na, no, diha sa ilahang panglawas, ilagyud gihapon nga gi-maintain, no, kining ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. Salamat, mga higala, no, nga imo pod, inyo pod ning gi-share diha sa inyohang mga silingan, no, inyong mga higala, no, mga mahal sa kinabuhi, nga inyo hapong gi-share kining ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, pinaagi sa pag-avail sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy, nga maabil lang og 200 pesos, no, ang 100 drops sa atong CMD ni Health Code International. So maayo kaayo ang inyong gihimo, no, na imbis nga inyohang ikip or itago, no, sa inyong kaugalingon ang milagro, no, nga nahitabo nga kaayuhan sa imong kinabuhi, imong gi-share diha sa imong mga
kaila, no, imong silingan. Mo na giingon higala nga kung tinuod gyud ta nga nakasabot unsa ang panalangin, dapat kabalo pud ta sa pag-share niini. Kay namang goy uban mga higala, no, nga sa diha nga maangko na nila ang kaayuhan diha sa ilang panglawas, ila na kining ikip ug dili na nila i-share ngadto sa uban. O dili man nato sila ma-blame tungod kay dili man obligasyon or kining pinugsanay, no, nga i-share nato sa atong mga higala ang kaayuhan nga atong nasinatian. Pero kung ikaw doon na kay kasing-kasing maluluyo, no, alang diha sa imong silingan nga nag-antos po diha sa imong diha sa ilahang balatian, sama kanimo kani adto, maayo pod siguro higala nga imong i-share, no, nga diha sa imong silingan nga nawad ang nagpaglaom, no, nagkadiin-diin na pog pangita og patambal, no, diha sa iyahang sakit or balatian. Ay uban manggod, mga kahigalaan nato nga gikan na dinhi sa ato ang istasyon, no, og ongoing og nag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program diha sa atong 100 drops sa CMD ni Health Code International, 200 pesos. Tungod manggod sa ilang kalipay, ilahang gina-share, no, ang ilang testimonya or testimony. Aron pod nga madasig ang ilahang mga kahigalaan, ilang mga silingan, nga ang ilahang kadaugan nga kaayuhan ila pong gipaambit sa uban. Kung imo nang ginahimo higala, no, saludo ko sa imuha. Tungod wala nimo gikadalo, no, ang kaayuhan sa uban. Kumbaga part ka sa atong misyon, no, sa pagtabang sa atong mga kahigalaan nga naa diha sa lisod nga mga sitwasyon, hilabi na diha sa mga balatian. Kaya ang atong misyon, no, sa kaayuhan sa kinabuhi mao ang pagpa spread, no, sa kaayuhan sa atong mga kahigalaan, no, nationwide. Kay nasayod ko nga daghan gyud sa mga kahigalaan nato karon na medyo lisod gyud ang mga kahimtang tungod diha sa ilang mga balatian. Labi na sa ato ang sitwasyon karon nga dili tanan natong kahigalaan abunda, no. Tapos gihimo pag yung suki ang ospital, butika, o kiraunta kung abunda lagi o kwarta. Dili ta angay nga dili ta kining sayangan ba, no? Usa manggod nga atong nakita, no, nga naay mga kahigalaan nato nga muna-muna na taong budget sa ilang kwarta. Wala na ikapalit og tambal, no, na may mga benepisyo diha sa health services, no, sa ato ang nasod, pero dili gyud gihapon enough. Muna nga kining kaayuhan sa kinabuhi nga programa usa ni ka paagi, no, sa pagtabang ibisan kinsa nga nangandoy o kabaguhan diha sa ilahang mga panglawas. O sa gamay nga kantidad, no, mamintinar nimo ang pagbaton og maayong panglawas o pagbaton og kaayuhan, no, diha sa imuhang kinabuhi. O muna nga ang paglaom mga higala, mo ni ang atong gina-share, no, nining sayo sa kabuntagon. Muna nga kung kining atong programa dili man maabot, no, sa imong mga silingan, ikaw lang ang nakapaminaw aning programa, muhangyo ko kanimo higala, no,
kanang imong ba-ba, no, gamitan na sa pag-share nga to kanila. Pwede ni mo sila i-encourage nga maminaw sa atong programa. O pwede po ni mo silang i-encourage nga muanhi sa atong istasyon. Aron nga sila mismo, no, nga maka-try, no, kung unsa kamaayo kining paglaom nga ato ang gi-share dinhi karon sa kahanginan. Welcome sa atong programa, mga higala. Labi na sa atong mga kahigalaan nga bag-o pa lang sa atong mga iskutanan dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So ang isa gid nako nga ma-recommend, higala, no? So bay-bay ang atong programa aron masabtan nimo unsa ang kining maayo nga dala, no, sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O karon, mga higala, no, nining sayo sa kabuntagon sa atong pagmata. Naablihan nato ang matahom nga kabuntagon pinaagi sa pag-ampo. Daigo nato ang makagagahom, pasalamatan nato siya. Bisan sa mga sitwasyon nga naa sa imuha karon, ayaw na tagda, no? Kay usahay manggod do natay mga panghunahuna nga angayan ra siguro ko muampo, mapasalamat. Kung dagko pod nga grasya ang ako ang nadawat, or kanang naanak ko'y kaayuhan, no, diha sa ako ang balatian. Sabi ni mo, higala, no, ang pagpasalamat nato, no, nining sayo sa kabuntagon, muhatag kini ka nato o gitawag nga kalipay, no? Kay ang taong mapasalamaton, mga higala, muna ang tao nga kanabitaw na ay kalipay diha sa iyang kasing-kasing. Nasayod ba ka, higala, diha sa Proverbs 17:22, ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal, no? Makahatag og kaayuhan diha sa imong panglawas. So sa wala pa nimo na avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, sa unang advice pa lang nato nga sayo sa kabuntagon, pagbaton og malipayon nga kasing-kasing, dunay malinawon nga huna-huna, kana pa lang dan, higala, starting point na na sa imong kaayuhan. Ilabi nag-imo na siyang i-maintain every morning, kada adlaw istrito nimo na sa isa ka bulan ang 30 days. Kada buntag dun na kay kalipay sa imong kasing-kasing, na kay kalinaw sa imong huna-huna, dako na kaayo na siya, higala, nga ipikto diha sa imong health. Dako na kay na siya nga improvement, higala, diha sa imong health. Hilabi na kung i-avail nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. So ang paagi ani, i-avail nimo ang atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, nga kanibitong tag 200 pesos, higala. Kay mo man ang imong imnon, no? Diha sa imong tubig. So mo ni ang atong imnon, higala, every morning. So kumbaga mo ni ang imuhang membership kit, no? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Kaning paliton i-avail lang nimo ni karong Sabado. So pag na-avail na nimo ni, napalit na nimo ni, part na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Kabahin na ka na niambit, no, sa ato ang programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Kumbaga, higala, dili lang ka nag-inusara ni ini, daghan tag mga kahigalaan nga gikan na din hinga, tuloy-tuloy sila nga naggamit. Once manggod mo start, kahigala, no, sa paggamit sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, katong 100 drops, nagibayaran ni mog 200 pesos, ado na tay timeline, no? 3 months up to 6 months na siya nga procedure. Ugot pa sa botigala, dili lang na nimo kaisa paliton, no? Ang akong advice diha kanimo, once mo decide ka
sa pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi. Holistic Healing Program, imo gyud nang consistent. Tulo hangtod sa unom kabulan o dili mawala diha higala ang imo dako hugot nga pagtuo sa makagagahom. Mo na higala ang ato ang himuon, no? Kay kini man kung kaayuhan sa kinabuhi, water therapy na to, grabe na siya ka-effective kung inubanan na nimo og pagtuo. Healing requires faith and trust in God. It requires patience, consistency, self-discipline. Muna'y formula, higala, no? Sa ato ang holistic healing program. Ang atong pagtuo, pagsalig sa makagagahom. Then, ang ato ang pagkamalahutayon, no? Ay isa mang good higala, no, sa lack or kining diferensya, no, sa mga kahigalaan nato nga naay mga balatian, walay consistency. Kanang dili malahutayon ba kana bitawng igo lang mo try, mura bitawg palaka mo ambak-ambak bitaw bisan asa. Kung ingana mang good ang ato ang mindset, no, higala nga kana bitawng madungog nimo sa radyo nga mga kaayuhan, no, mga herbal o unsa pa nga mga pamaagi sa pagpahimsog diha sa lawas. Ang advice lang nako kanimo higala, no, kung ang imong kinaiya, sige lang kag ambak-ambak, sulay ka ani, sunod semana lahi na pod, sunod semana lahi na pod, abi nimo higala di gyud ka makaabot sa imong destinasyon. Klaro nga pagkaistorya, di gyud nimo maangkon ang kaayuhan nga imong gipangita. Ang akong ma-advise kanimo higala, once ni ambak na gani ka dinhi sa atong programa, once nga ni-avail na gani kaning ato ang holistic healing program, ang akong advice sa imo higala, ayaw na pag-ambak. Klaro? Ayaw na pag-ambak, ambak, ambak, bisan asa nga i-share sa imong silingan o higala, ayaw na gyud, kuptan gyud na nimo higala. Kining ato ang once ma-avail nimong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Once imo ning gidesisyonan nga imuhang i-avail, kupti, pagpabilin, padayon, consistent. Kung mahurot, refill. Gamit, refill. 3 to 6 months para maklaro gyud nimo, makita gyud nimo higala ang kalainan, ang kausaban diha sa imong panglawas. Dili kumuingon higala nga sulod sa isa ka semana pag moabil ka ani tanan nimong sakit mawala. Dili kumuhatag og promise diha kanimo nga instant. Pero wala, dili but pasabot mga higala nga wala tay mga kahigalaan nga nigamit sa usa ka semana lang, wala sila nakasinati o kausaban o kaayuhan. Daghan, no? Daghan nakaitag mga kahigalaan nga isa ka semana pa lang kita na gid nila ang kamilagroso sa atong kaayuhan sa kinabuhi. Holistic healing program, labi na kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Ing anak kamilagroso higala kung tuuhan nato, saliga nato, ug ipadayo nato. Kaya nga naman, nagdepende po na sa imong pagtuo. Ikaduha, nagdepende po na higala sa imuhang lawas, no? Ug nagdepende po na sa diferensya sa imuhang lawas. Base sa ako ang observation for almost 10 years nakapin, no? Sukad nga atong gi-recommending ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD, no? Ang pinaka-slow gyud nga process, no, sa ato ang proseso, kining naay mga problema sa bukog ng mga tao, no? Kanang mga nayandak, nahulog, or nabangga sa una,
kana higala no kung related na sa bukog ang imuhang gibati. Ang akong ma-advise sa imuha, ituloy na siya. No? Kay pag bone related nga problem gani, hinay-hinay, inanay kaayo ang penetration ana sa imong body. Ang isa nga makalangay pagyud sa imuha higala no, kanang imong lifestyle. Labi na og naa kay history diha sa taas nga uric acid, dali kay na mo balik mo activate ang imuhang gibati sa imong kabukogan. So mo na mga higala no, kung ikaw nga nag undergo na sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, naa kay nakita nga progress no, kana nga progress ipadayon no, basta bone related mga higala no, bone related problem no. Ang isa lang gid nga lika ninyo ana, kanang habi ninyo nga hilig mog mga aslom, hilig mog mga sili no, kining mga prutas no, mga aslom no, mo gid na ang imuhang angay nga likayan pag bone related na mga higala. So ngano man kay ang bukog manggod, siyempre ang bukog naka-built in na magina siya, solid structure maguna sa body. Mubitaw na nga naay mga manipulation ana nga therapy no, na natay gitawag chiropractic, myoskeletal therapist no, naay mga therapy nga gina undergo ang mga pasyente nga naay mga problema diha sa ilahang bukog no. Pero ang uban, naiuban nga matabangan dayon sila, napoy uban dili dayon nga maulian sa kining chiropractic nga therapy o myoskeletal therapist no. So mo na ang uban ginapahilot nila. Pero kung naa ka na nga problem higala no sa imong bukog, basta bone related gani higala, uric yun ang pinakabantayan nimo ana no. Mo na i-monitor nimo imong uric acid, naamantay mga facilities ana, mga laboratory no. Kung gusto nimo mahibaw-an no, kung unsay problema no, labi na o kanang imong gibati bukog yun nimo kay naa ka injury sa una, pagpa-test sa imong uric acid no. Pag nagasakit gani na higala imong bukog, taas o possibility nga uric acid na ang imong problema. Pag ma-check gani nimo higala nga taas ang imong uric acid, ang advice nako sa imuha, likayan dayon nimo ng mga aslom, parat, kana mga halang mga pagkaon ug prutas no, labi na ng mangga, rambutan, daghan pag mga aslom nga mga prutas basin hilig ka anak kay naguna-una ka. Ang prutas healthy, yes, healthy. Pwede ka mukaon na ng mangga or kini mga aslom nga pagkaon kung wala kay problema sa imong uric acid. Isa pod nga maka-contribute ana higala no is kining hinay ka mo inom og tubig, dili ka hinginom og tubig, mo inom ra kag ganahan, mo inom ra kag uhawon. Mo na nga nining sayo sa kabuntagon, mo bitaw na nga gina-advise nato mga higala sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, mo inom gyud tag tulo ka baso ani. Dito nato gikuha sa ato ang 100 drops no, sa atong 6 liters. Tulo gyud ka baso pag mata nimo karon nining sayo sa kabuntagon. 3 glasses of water gyud igala ang imuhang inumon no. Kung gusto gyud ka og paspas ang imong healing, pwede nga pag mata nimo ro no, tulo ka baso. Pag abot og alas 7, inom na pong ka og isa ka baso. So upat na ang imuhang nainom. Pag abot og alas 11, niinom na pong kag isa ka baso. Pag abot og alas 3, niinom na pong kag isa ka baso. Pag abot og alas 8, niinom na pong kag isa ka baso gikan sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa 6 liters no. So kung imong totalo na higala nana kay na inom daan nga 7 glass no, 7

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

nan karon sa maayo ug nindot nga sa sitwasyon. Apan sa kuwang mga listeners nga naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo. Na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig mapalit ni dinhi alang gyud sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Manabu City. O kayo kung magkalimot nga naatay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, ug taman rapod alas 12 sa udto karong Sabado. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, pwede gini silang kuyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. So ayon na mo paglangay, i-avail na ang atong libre nga konsultasyon aron nga matagaan mo na ko sa sakto nga dosage kung unsaon pag-inom paggamit ang atoang milagroso nga tubig. Kaya kung nangandoy mo kaayuhan, mauna ni ang tubag sa inyohang pagpangandoy. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag mo text sa atoang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug karong buntaga, nindot kayo nga tuang paghisgutan no kining usa ka sakit nga daghang taong ang nakaagi apan usahay wala masabti pag-ayo. Kining goiter o thyroid disorder. So daghang tao ang makabantay nga adunay hubag sa ilang liog. Dali kaayo silang kapuyon. Kusog mukaon apan niwang gihapon. O usahay bisan gamay nga trabaho, kapoy nakaayo sila. Ang uban magunahuna nga kulang lang og tulog o stress lang. Apan ang tinuod, mahimong adunay problema sa thyroid gland. Kini nga sakit kasagaran makita sa mga babae, apan mahimo usab sa mga lalaki. So unsa man ang thyroid, unsa man ni nga balatian? Ang thyroid usa ka gamay nga glandula nga makita sa tubangan sa liog. Bisan gamay ra kini, dako kaayo kini og trabaho sa lawas. Ang thyroid maoy nagakontrol sa kusog sa lawas, pagdagan sa metabolism, timbang, kasing-kasing, ug temperatura sa lawas. Mood ug emotion, hormones, kung adunay problema ang thyroid, daghang parte sa lawas ang maapektuhan. So, unsa man ang goiter? Ang goiter, mao ang pagdako o paghubag sa thyroid gland. Usahay, makita kini nga bukol o hubag sa liog. Ang uban, walay gibati nga kasakit apan adunay makita nga pagtambok sa liog. Ang uban pod adunay lisod nga pagtulon, lisod nga paginhawa, pagkabati og pressure sa liog. So nganong magka-goiter ang usa ka tawo? Una, kulang sa iodine. Usa kini sa pinakaunang hinungdan sa goiter. Ang iodine usa ka mineral nga kinahanglan sa thyroid aron makahimo og hormones. So kung kulang og iodine ang lawas, mapugos ang thyroid sa pagtrabaho ug mahimong mudako, mao nga importante ang iodisol ug balance nga pagkaon. So ikaduha no, hormonal imbalance. Usahay ang thyroid mahimong sobra og himo ug hormone o kulang kaayo. So kini mahimong hinungdan sa paghubag sa thyroid gland. Ikatulo no, autoimmune disease. Usahay manggod ang lawas mismo muatake sa thyroid. So mao kini ang mahitabo sa Graves disease. Hashimoto's thyroiditis ug kini nga mga kondisyon no makaapekto sa normal nga function diha sa thyroid. Ikaapat, genetics. Kung adunay thyroid problem ang imuhang mama, papa, lola ug lolo,
mas taas ang posibilidad nga mahimo usab kini sa uban nga membro sa pamilya. Ikalima, kining stress. Ang grabe nga stress dili direktang hinungdan sa goiter, apan mahimong makaapekto diha sa hormone balance sa lawas. So unsa man ang hyperthyroidism? Kini mahitabo kung sobra kaayo og hormone ang thyroid. Murag nagpadagan og kusog kaayo ang makina sa lawas. Adunay mga sintomas, kusog mukaon, apan maniw ka ng niwang. Kusog ang heartbeat, dali mahadlok, dali nga masuko, dili makatulog. Sigi ug singot, mangurog ang kamot, ug unsa maning hypothyroidism. Kini mahitabo kung kulang ang hormone nga gihimo sa thyroid. Murag hinay kaayo nga mudagan ang makina sa lawas, unya aduna kini mga sintomas. Dali lang kapuyon, sigig katulog, mutambok na, dayon bugnawon perme, dry skin, malimtanon, ug depressed. So nganong delikado kung pasagdan? Kung dili manggod maatiman, mahimong grabe ang goiter, muapekto sa kasing-kasing, mahimong adunay infertility, ug muapekto sa utok ug emosyon. Mahimong adunay komplikasyon sa paginhawa, mao nga importante ang early detection. So unsay ang buhaton? Magpa-check up kung adunay hubag sa liog, magpa-thyroid test, kaon ug balanse nga pagkaon. Siguraduhon nga adunay ayo din sa diet, sakto nga pahulay, ug likayi ang grabe nga stress. Sundon ang tambag sa doktor. So kung aduna mo yung mga doktor, sunda ang ilang tambag. Ug isabay lang pag-inom ang atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message no sa tuwa si Ma'am Grace, 35 years old, matud ni Ma'am. Nakabantay ko nga bisan daghan na kay kog gikaon. Sige gihapon ko og batiun og kagutom unya niwang ramang gihapon kay ko si MD caregiver. Sa sugod nalipay ko kay nagtuo ko nga maayo kini, apan kadugayan manggon, kusog na kaayo ang akong heartbeat. Dili na kay ko makatug ug dali ra ko nga masuko. Ug usa ka adlaw nakabantay ko nga adunay gamay nga hubag sa kuang liog. Sa diha nga nagpa-check up ko ug nasayran nga aduna day koy hyperthyroidism. Nahadlok ko sa una apan nalipay ko nga sayo na ko ni nga nakita. Ug si MD caregiver, dako kayo nga akong kalipay. Kaysa diha nga imo kong gi-advisean, sa diha nga natambagan ko nimo ug nakainom ko sa milagroso nga tubig, nabantayan gyud na ko. Maning lami na nga akong tulog. Ug karon si MD caregiver, wa na gyud ko makita nga hubag sa kuang liog. Karon mas maayo na nga akong kahimtang ug mas nabantayan nako nga mas ningnindot na gyud ang ako ang panglawas. So salamat kaayo Ma'am Grace no sa imuhang kasinatian. Salamat sa imong testimonya no. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Ma'am Tessa, 46 years old, matud niya, sulod sa kapin o sa katuig, sige rakog batiun ug kapoy. Bisan dugay na kaayo, bisan dugay na kong nakatulog, murag wala gihapon ko'y kusog. Nagdagan usab ang akong timbang, bisan dili man kukusog mukaon. Abi na ko nga normal ratungod sa kuang edad. Apan sa diha nga nagpa-check up ko, nakit-an nga aduna ko'y hypothyroidism. Nakahilak ko kay dugay na diay nga aduna ko'y problema sa thyroid. Human, human sa tambag sa doktor, ug mas nag-atiman ako sa kong kaugalingon,
og dakupod ang kaayong dakupod kaayo ang natabang sa milagroso nga tubig nimo si MD Caregiver. Kay hinay-hinay gyud nako nga nabati ang kausaban. So salamat kaayo, no? Salamat kaayo, Ma'am Tessa, sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya no karong buntaga. Salamat kay imuha ning gipadala ang imong testimonya. Ug nakadungog mi, no? Daghan ang nakadungog karon, daghan ron ang na-inspired sa imuhang testimonya. Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha nga karong Sabado. Aduna tay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag ug tama na pud da no alas 12 sa udto. So kung naamoy mga higala, mga kaila o kung kamo mismo karon nga naminaw niining atong programa unya naamoy mga balatian sa inyohang panglawas no, pwede gid mo nga muanhi mo duol sa tuang estasyon karong Sabado kay para matistigan ninyo kung unsa ka epektibo ka milagroso ang atoang CMD ni Health Code International. Nag-message usab no si Sir Marlon, 42 years old, matud niya usa ka adlaw samtang nagtan-aw ko sa salamin, nakabantay ko nga adunay gamay nga hubag sa ko ang liog. Sa una wala lang nako ni gipansin, wala lang nako ni tagda, apan kadugayan murag adunay pressure sa ko ang tutunlan. Nabalaka ko og nagpa-check up og didto nasayran nga aduna koy goiter. Nakurat ko kay tungod kay wala ko'y idea nga mahimong adunay problema ang at mahimong adunay problema ang thyroid ug nagsugod na ko nga mas seryoso sa pag-atiman sa kuang panglawas ug regular nga konsultasyon. Ug salamat pud kaayo si MD Caregiver sa imuhang mga advice kanako ug ilabi na sa imuhang milagroso nga produkto nga mao ang CMD. So salamat pud kaayo Sir no kay matud pa ni Sir no dako daw kaayo ang kausaban sa iyang lawas. Ug karon wala na gyud daw siya nagpawala sa tuang CMD no o sa tuang milagroso nga tubig. So salamat kaayo Sir no, Sir Marlon, sa imong testimonya sa imong kasinatian. So salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang atuang produkto no nga mao ang CMD ni Health Code International diha sa imong balatian. So sa mga nakadungog karong buntaga, sa mga naminaw karong buntaga no sa tong programa, ayaw gyud mo og pagduha-duha, ayaw na mo paglangan, duol na mo sa tuang estasyon karong Sabado kay aron nga matabangan pud mo no diha sa inyong balatian. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung adunay kausaban sa lawas, ayaw yun o baliwala. Ang sayong pagpa-check up, makaluwas sa daghang problema. Ilabi na ang pag-inom sa tuang milagroso nga tubig, mahilayo yung kadiha sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo check sa numero sa tuang numero sa 0912-7189-028. Magkita-kita tahang karong Sabado dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod ta sa tuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug tama na rapod da nung alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig. Barato ug affordable ragid kaayo nino. Mao na nga ayo na mo paglangay.
anhi na mo sa tuwang estasyon aron inyong matistingan, inyong matilawan kung unsa gyud ka epektibo og kamilagruso ang ato ang tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So ang atong CMD ha sa mga walay igo nga budget, tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini no. Unya kung namoy 200 pesos matilawan ni gyud ninyo kung unsa ka epektibo, unsa ka milagruso ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So wala moy laing kapalitan ni ini, diri ra gyud no sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio, Panabo City. O karong Sabado ha, napuday libre nga patak sa tuang CMD ni Health Code International para diha sa inyong mata kung kamo adunay katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, sambul ang inyong paminaw sa inyong mata, nagpula-pula, dry ang inyong paminaw, unya kanang grabe ka katul, pwede gin mo nga muanhi sa tuang estasyon karong Sabado kay aron atong mapatakan sa tuang libre nga patak no? Sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong gibati aduna moy problema diha sa inyong dalungan, hagiapon tay libre nga patak no para diha sa inyong dalungan. Kung ang inyong dalungan na infection, naglisod mo og dungog katul kay inyong paminaw, pwede gid mong muanhi kay aron atong mapatuluan sa tuang milagroso nga tubig. Unya kung ang inyong ilong, kay aduna moy sinusitis, pingot inyong paminaw, gisipon mo, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon kay aron ato ang mapatakan sa tuang libre nga patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ayo na mo paglangay, ayo na mo pagduha-duha, duol na mo karong Sabado kay aron nga matudluan mo nako kung unsa unyod pag-inom paggamit ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So balikon ko ha, wala mo ilaing kapalitan sa tuang milagroso nga tubig kundi dinhira gyud no sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Ug sa mga gusto nga mo avail sa tuang promo no sa tuang CMD ni Health Code International, natay promo sa tuang CMD no ni Health Code International para makakuha mo ganang mga free gani no. Gusto ninyo nga maka-free mo, tagduha ka free, tagtulo ka free, pwede gyud mo nga mo message sa tuang no sa tuang contact number sa 0912-718-9028. Pwede mong mo message no sa tuang numero sa 0912-718-9028. So kung gusto mo nga mo avail sa tuang sa tuang promo, pwede gid mo nga mo message kay limited lang pud ang atoang promo. Limit lang pud kaayo no ang atong promo karong buwana, karong June no nga buwan no. Pwede gid mo nga mo anhidre sa atong estasyon or pwede mong mag-message kay aron atoang malahian mo daan, makuanan mo no ma ug sa mga lagyo no nga gusto gyud nga motilaw motisting sa tuang milagroso nga tubig, naa natay delivery no through GNT, natay delivery through GNT, natay delivery po through LBC, duha ang atong courier no GNT ug LBC. So sa mga gusto nga motisting yan amo sa lagyo, ayaw na mo pagduha-duha, ayaw na mo paglangay, contact na mo sa tong numero kay para mapadala dayon sa inyo ano ang atoang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat kaayo no sa inyong pag-uban kana ko karong buntaga karong adlawa. Og ugmang ugma ha, makita na mag-uban na usab kita no, magkuyog na usab kita sa tuang sa tuang programa ugmang adlawa. So salamat kahi sa inyong pag-uban kana ko karong buntaga ug maayong buntag kaninyong tanan.